Повір мені, прийде наш час. Я бачу це, побачиш ти. Де б я не був, де б не шукав, не зустрічав такої краси. На хвилі днів мене несе крізь вітер дощ на світло. Змінив завік я сто облич і знав твоє, і зникла пітьма. Життя — це те, що зараз є. Знайди себе та надихай, хай кожен з нас візьме своє.

бачив день і бачив ніч. Я бачив все, чого бажав. Якби я знав, у чому річ, не відпустив би ту, яку кохав.